14 časova i 14 minuta u nastavku emisije pevaće Dragica Radosavljević, Dragan Pantić Medrevac i Leva Andrić.

Dragi slušalci, vraćamo se vašim muzičkim pozdravima, voljenim komšijama Ladislavu Dekmanu, Ladislavu Jakabu i njegovoj supruzi Mariji u Pogan. Prijatan vikend, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Voljenim bakama, Kati Draganić Stanić u Pogani, Mariji Tarađije Božanović u Salantu, lep, sadržajan i blagosloven vikend, sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Najprije će pažnju posvetiti pitanju otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslava, hramovnih slava, letnjeg Svetog Nikole u Sečuju i Baji, odnosno nastupa Subotičkog narodnog pozorišta sa predstavom Akvarijum na Međunarodnom pozorišnom susretu MITEM u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaću Svetog cara Konstantina i carice Jelene bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 10:00. Samouprava Srba u Pomazu na jesen planira da organizuje nastavak dana Nikole Tesle, u sklopu koje priredbe će se izvesti predstava pod naslovom Nikola Tesla – beskonačna energija. Povodom planiranog predstavljanja energičnog i vizuelnog spektakularnog mjuzikla zabavnog karaktera u dva čina na Breyer farmi u Pomazu, 3. juna sa početkom u 11:00 održat će se konferencija za štampu na kojoj će besediti Tibor Vono, vlasnik mađarske trupe Tibici Production, dramatur komada Peter Müller Siami, kompozitor predstave Aron Šebešćin, gradonačelnik Pomaza Ištvan Leidinger i Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave. Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti preko sutra 3. juna sa početkom u 17:00 u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupat će dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 će se održati srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u Pomazu i mesnog nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12:00 degustacijom nacionalnih jela, dok je scenski program predviđen od 14:00 do 18:00. Među učesnicima će se naći i srpske folklorne grupe, Srpska narodna plesna grupa iz Pomaškog vrtića Mešavođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lajoš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8:00 u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoše i Kanjiže iz Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139. 0630 656 3855 i 0630 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Izdao je povelju Stefanu Nemanji i Savi Nemanjiću za izgradnju manastira Hilandara na Svetoj Gori. U povelji vizantijskog cara je zapisano godine 6606. od stvaranja sveta mjeseca junija dana 1. Aleksije Anđeo car Vizantije odobrava inocima Simeonu i Savi da na ruševinama Hilandiona podignu novi manastir Sveta Gora. Srednjovekovni srpski vladari bogato su darivali manastir. Kralj Milutin je 1303. godine na mjestu stare Nemanjine i Savine crkve podigao novi manastir. Hilandar se ubraja u četiri najveća i najlepša manastira na Svetoj Gori. Na današnji dan 1804. godine rođen je ruski kompozitor Mihail Glinka, autor prve ruske nacionalne opere. Njegova prva opera predstavlja osnovu za razvoj ruske nacionalne muzike. Vrhunsko delo Mihaila Glinke je opera Ruslan i Ljudmila, rađena prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina. Komponovao je i orkestarska dela, kamernu, scensku i crkvenu muziku, solo pesme i druga dela. 1. juna 1839. godine knez Miloš Obrenović abdicirao je i napustio Srbiju. Time je okončena njegova prva vladavina započeta 1815. godine. Nekoliko dana pre abdikacije knez Miloš je bio u otvorenom sukobu sa starešinama koji su zahtevali da učestvuju u vlasti i da se ukine monopol u upravljanju privredom. Knez Miloš je odugovlačio sa donošenjem ustava i zakona i tek je posle Miletine bune 1835. godine donet Sretenski ustav. Krajem 1838. godine turski sultan izdao je Hatišerif, po kome je vlast, pored kneza, dobila i Sovjet. Sa službenicima Sovjeta Miloš je došao u sukob i organizovao bunu protiv svojih političkih protivnika, poznatu kao Kragujevačka buna. Posle neuspeha bune i neuspelog mirenja sa ustavobraniteljima, Miloš je abdicirao na današnji dan 1839. godine. Na današnji dan 1926. godine rođena je Marilyn Monroe, američka filmska glumica, simbol erotike svoga vremena. Njeni glavni filmovi su Džungla na asfaltu, Niagara, Muškarci vole plavuše, Sedam godina vernosti, Neki to vole vruće. Na današnji dan 1. juna 1944. godine jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević je u Drugom svjetskom ratu pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz vlade vođu četnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića, čime je otvoren put komunistima da posle rata preuzmu vlast u Jugoslaviji. Na današnji dan 1948. godine umro je srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik jugoslovenske vlade. Kao ministar privrede izborio je 1910. u Skupštini usvajanje zakona o radnjama, kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno radno zakonodavstvo. S Ljubom Stojanovićem osnovao je 1921. republikansku stranku koju je predvodio do smrti. Uređivao je više časopisa Narodna misao, Odjek, Glasnik profesorskog društva, priredio dve antologije narodnih pesama i pripovedaka i celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jove Ilića, Svetislava Vulovića i Laze Lazarevića. Ostala njegova dela su Ustavni razvitak i ustavne borbe u Srbiji, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović, Istorija političkih stranaka i struje u Srbiji, Naši i strani, Naša narodna književnost. Na današnji dan 1. juna 1993. godine Savezna skupština je većinom glasova u oba doma smenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića pod optužbom da je kršio ustav. Inicijativu za glasanje o povjerenju formalno su pokrenuli poslanici Srpske radikalne stranke.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tom Majstor, Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: u Novoj Gradiški, 1829. godine rođene, veliki majstor stiha, zvao se Nikola Vladimir Nikolić, i on je napisao ove stihove.
1: Dragoj supruzi i mami Ildiki Mihalović u Komlo, blagoslovljen 59. rođendan, žele u zdravlju i ljubavi suprug Jozo te sinovi Grgo, Marko, odnosno Emika.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj Ildiki Mihalović u Komlo, blagoslovljen 59. rođendan, žele Evica, Blaško, Kamila i Hanga, te Pero, Silvika, Vivian, Bianca i mali Pero.

Ildiki Mihajlović u Komlo za 59. rođendan od srca čestitaju roditelji i brat Bela, odnosno Jelica i Rudika.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 31. maj 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, u kojem ćemo se dvema pesmama prisjetiti i Dana deteta. Naime, u Mađarskoj se Dan deteta tradicionalno slavi posljednje nedelje u maju. Ovaj datum se inače razlikuje od međunarodne prakse koja se u mnogim zemljama širom svijeta slavi 1. juna. U drugom delu 120-minutnog sastava nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Poštovani slušaoci, u nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!